FM megahertz zalakat point li akas fani chusan pur tuini tak dak so magin tokitonin tuini dinga hunse hi aitana zo ahita jingchang jingsang danga le mil som ngale ngai ni ngai ke khom non ding tua mateng ngai ke tu te om nom le mang pha je hind